0: カハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタイ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテナイファカタイキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: ロトトコ FM。
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: で刻まってスクワットカリオワーナウィッテヒンランガタンワッサファーヘルクタラデランギーキタベニューワヒーラスオンエテマンマイエワハトワナテタピハナヘケモタホテカウラガティラオヒーカイラテウェイウェイエファウェトワフレイアクウィニーヒーロトウィタクソウワワテカワナタクウカイワカウムニアエアクウニハカテバンドオイガランギタクカイエ
1: ウリララ、ゴロンゴネイタママエ、ウテタギメテリリアノホギオガジカイロ、イウィトウトヘ、イウィカハキテファナキテファナ、エガリエイウィ、エノホネイラロネイテウ、テマルオテキニアモアケトヌ、マテアチュ、オラチュ、テナラコウトウ、テナコウトウ、テナタトガト。
2: おかおろがおろぎ、おいねまちおろおかてかにあたきらう。おろがくたわりのいがおいかれかれかとんこてもあな、おろがまいてるらぎ、おいねまつうかつうぱれとは。おぴきやう、きぬがおるあぺう、おあぷうかなかなあなうきてあわあぱがぬい。きがちらうるかぷうちきてばらい。ラフリラキテラピチキタウラがもわなきゃまいてらんぎえきやねいつうれれやつかうたんきやくらぬいかるくあういがわよくちいぷなふうえあけあいてうがまいよぬくてれやみやうきやろがまいきゃはねねぱうなむつうたむれかてかがとうやかはきやうきてまうりおくちいぷなきゃはちろあもういやパカオチラギカプタマイラカトレレヌイアルワあもういやトレレヌイアルワヤムナキアオテウリアトイテフワタヒあカプタマイラカタイヌイカタイロアカタイマナワポハツコタイエテアリキヌイクイニガオイホノイテポテネイラテファカエケオマイタイマナワポハツオマイタイメレファガトファまとうとうやまいらてあろはおてわかいがきるがきおれけれけきるがひとおころねいはなちわるわえてありきぬあれれなてれおおみひきゃかうたうわかぬひたひとがまたぴひきておこうはちてねいかみひおらとぬきゃかうたうかれれなてれおおみひ。ひがかいからが、かうたうまいふわきなまいらてあらまいるわ。きゃぱかえけがたひやきこきこ、べがあふわたが、きゃたぎひやいわたたいまて、きてばあはう、おまひならぎいてねいら。かいていひてういてたぷ、がたにふわ、えぱかちゅうちゅうはなら、ひがこれろれろ。おてまらいねい、てねいらみひきあこうと。かはえれとんにはならてれおみひ。ひがりがりがきがわいわい。ひがりがらうぱえぱかまひやなら、いろといてたりおておら。あおちらきあらたうま、えたひやならてまらい、きゃあたうまいてぱけけ、おたいぬいわか。 Tare te kumeroa hia i ngā mihi, o tahi te tono o aku kaumātua ki āhau. Ki te tūau, ā kia poto kia reka. Ā wai maria, e tangata poto tēne, pa tutuki a poto. Engari, ka waiho mai ā reka, a mā ngā iti kōpara o tōre renui aru. Kōpara, pangahi a rā ki te reka. Thank you.